afodie we sofo ye bo wi a na me ti adanse kakra na mabompa ya ma eti fa freedom number no na ye mosa afodie we firi okra ye ne se de nyame aka na wonno hoda ye mu bebre ti mi a wanka sabe di adanse se you are dealing with something

tia me ma wa kwa bebiye mu de ube jube di yesu. Wankasa a wote mene osenkeni. A wote mene anopeyi wa hon baimbo. Safety and Bible, a mo bia ni pebia. And so to braimo, a dear bakwa, or so shankani, or she, no she, no, and so a bra, and so air to tray. A shano, it's unsay a shano, a near maybe any a yay, and to young friends a shano, and key any pa, a shano, a kuma dem, a kuma. Eni pebia wa kuma eye juma wo mu akuma no ada e best stop no obedia no en stop prekope ye dini betu mreka akọ na a doctor fo aye bevia maye o ma cheche ne mba kuma ye no o ma maye oxygen asana obi wo ho a ye tumi aye ne de no obi wo ho so a stop prekope esan se e se na ekita uno engine na edem uno enu na ye akuma nti no ebra esu otutu e no mesra wo volcano engine no ho ban akuma no bo ho ban nani season ubetimi abo ho ban a ade ba ko a e wo se udu away with se wudi ka no nam ensu ba bi ensu e yiri mu mesra wo ka kase bi na no so ma enkodi na chi ni a onam ensu mu uno ono ne kano eye 4x4 ne kano ewo so eni akire udia no ewo fam esa udia akire pe ubehu se ensu akọ engine no na se ensu ekumu a ade a ebeya ne se kano umuvu a enko na esizi na wuchi etwe mumu a bokas estopoye ewo ofankọ kwan no nyina no bebre no anu yetoye esa se ensu ekọ engine no uya sa o se kano uya sa udi extra cost e ma wo mesro bebia ensu ayiri enfa oka no a wo dono no enko fa ensu a ayiri ewo ho sanso ena wo pedestrians a wo nam kwa ho enye wo akyenye enko nko nko fa ensu a ayiri mo se wo de obetumi afa ensu no mepacho ensu oni mo bia de ensu oni mo ane se wo de ahoden na nam enti mesre mesre asenkafo yenya ye nanfem mama yen hwe sadie we na yen hwe no so yen fa ade we enka ho ehyen na wo de na mo no ehyen na ewo nan obi bebu sam se na ne nan no eno ne de he eno ne covers ma egu ase no wo meka se na tie cover kra no eye de eye tie no eno ne ye enan no tie no anopay bo mo de anako uka no ho round ansa na wo move hwe sai o tie no ari ana tie ni biti mere ema enfofo fra ne se we de eye sakola na che se ne tri hu nyina apa eni bi ani ho mesro sakola tie a wudi nam ensuo mu wo yesa wo pese ka no enya akwanhia wo pese ka no ekodich se wo pese ka no bekodich a mesro wo se bo modia sesa sakola tie no se de beya ensu tebre mu no wo betumi de ka no anante aho bambo ehu hia nkofo mu gu ka no enti na meka we ya chero wo aso a wo twi ka no ehyenra aho bambo ehia ma wo ne awu sia no ne onamfem aho bambo ehia ema obia enti anopay kan say safety is for you and me and all nyame osra yenyina na omwa ye na yeni na asem so amen.

ye wo ne wo soro bone iti agya fa me bone amaye no fa teme na me so se fa me ka wa pa fo no uno ne wo fri bone ana wo wo ho ebi ri aka kire wo abrantie ben fo wo en tundi paswate me me di pa na da o esa se na da fo bi pre en e twa ye wo asia she enipa e ko to bone enipa te bone enipa ni je bone wo se o do to di paswa enipa be na bone kwan so ayira wo she esa se me no ye sua brantie bible se na brantie ne no ne wo fri di bone mo do ka se o be ko akopa ne ja cho wo afa na aka na pa fo bible se na brown na kwan so na oba na na neja e hu no wa chichichi na eja ne dimrika e ko sia ne ba no na eja ne e hage ne ba no do ka se ah me bayi e wuye na su sisi a wa nyane me bayi e iraye na su sisi a me bayi ye hu no bible se no ka kire ne kwan se mo se se atade a e won ho no na mo hye ne atade foforo na mo hye ne mpabo foforo san eni paviela wonu no ho efini boni mo na wo hye urade a kire kwan no urade ye wo urade betimi a ye wo foforo the book of Jeremiah chapter 18 verses number 1 the bible say na urade asamba Jeremiah nchan se Jeremiah ko oyemfo fie na wo na wo betim ansem e wo ho na wo se na Jeremiah koye wakodu ye no na oyemfo no e de dotie enye kuku bible say na kuku no seye e wo oyemfo ne sem na oyemfo ne de dotie to na wo ne sem no e ye bibi foforo wo se we Jeremiah said ye dotie e ti wo oyemfo ne sem no sa ena

nsuo pe no afanya nko nsuo bi de asuo na bu nkakra kra no emu enya so ye be she fridge mo kra ene o ya na nyakula bi kra sa de si eye o mantwia na opuru mu o de mefu opuru mu sa na emu ham kana ne ya de kamfa gum na ye nyini ni hu se se kamfa na nye o ne mechire no eh it is interesting ya ye ken unye bi esifia edwuma mu a be bia be bo akra nsuo na no ene so de si ye mu nsuo mu ne ho tintintintinti e be che so ama o DBS Industries ni kanchense papa kalaling plus e popo ne nache ene DBS fo se mfantu oni se bosu free promo na shase o dia ne so beto nchense ni otuaka e so bo ne de yen ya dia carpenter fo ba be bosu a yen nyu kapreba e mo yede nti free installation bring na so bo danso franco trading enterprise one two phone papa ene wan kan de laptops printer cctv cameras washing machine upe tv a o de be hwe eye work up ye filie upe air condition e be board dem nyunyunye air condition ka credit na no tinsuo da bi ko franco trading enterprise diagnostic herbal center ne de 2074 abegaso 2074 yi eh me pa cho unya bi si operation me bi abi dining table ne so a eye no bubu bi unya busu ano mo ja yare kwan kura na yare no die hu a eti akoma eti esa abo liver ye friend say kidney na eti eye ye liver ye brebo ni ya fumukuru osa no 2074 ye huwa juma edu ba kusu wa basi isi ya enye siye kasei etridi pa gane ya reke siye pa netridi malili haye pa unya vegatem no edabuwa ameja watu wa siye wa madama ni yesu muo nanasei ampofuwe jemini ebri ya buwa fenten fremi ya mwa kwa ba

da fono e ye si e chuchano ye hu se e nana e gangarino diana sani a fe nano asisa we diano moja bebo aye fine e mo moja ye e pamoye utiem nana diana kase wade e nana di last minute e ya wudia ni apro ni atete ni e chub ni e kotuagu ni e si enye ni e mfansi nchen ni ama mi closing line.